Ini ia ni ia kapusi. Ai to kolahi. Ko ia pe na unga hilo to fare. Pe ta ga fo ia ko. Oi si si e senturi no wa. Kata fo ki Hawaii fi o Kalistiani. Pe a gungo fo ge o se pa ni ti ke ne turi ia ki hala. Pe ho na wa pi. Kata fo ki hano foha. Pe a gu hangalewa e tamai o to me hono foha a hono inasi e he nao koloa for a family. Aia hono mo ni ko e fili ko ya ke ke hoko go a Kalistiane he taimi ko ya ko e pole fai ngata amoni. Ko e fili ke duwange alo tu pangani ka e tali tali a e tui fo ou o ku hoko aia e fe motu motu hiko eni. Hoko aia e fe paki paki koeni e anga e nofo e roto fare e famini. Hoko aia e toko lahi e toko taha Kalistiane ia ko anga tu ke wakai mai hono roto fare. E o tau kuonga o tau fie fie he poupou o fai e o tau ngahi famili ke e toko lahi. Kaoko kei kāmai be ai mālohi o lau si a si pe a wikai ke tuku ai ai whakawhawha ai kaoko kei ke toi hange koe kuohili koe mea e taha oku kei mālohi be ia he kua ngani ai tala tuku whakaholo a whamiri pe ko ha haa pe ko ha matakari pe ko ha whanua. Ok, toko lahi pēka kāia kuna ok. Tui tau paua. Ai whaito nunga ki ngahi mea koe ni. O hau pē ki hanau tuku aki i kōwe hataha. O kune mau mau i ngahi tara tuku whakaholo koe ni. Pene ongo ia koe pōre koe speri. Ka koe uho o e Kalistiane. Koe mui whaito nunga ki a Kristo. O ku mua mua taha pē ia. Ia toi mea. Pea te tāwai pē, he o whāmiri tatanu. Iho, koe whaitonunga ki a Kristo, o ku tuhu mōunga ia, i he tauhi, o ha tuku whakaholo whaka whāmiri. Pe whakamatakani, pe whakafonua. Pea koe whiriko ia, o ki kai ke whaingofua. He koe tōtaha ko ia, o kua pau kene matatari, e ia, hangahi whaingatā lahi i hene mōi. Hangebe koi au tau whanongo ki ai, i he mo ui he kau palo fita, mai kau mā oni oni. Ai tō lahi o ki nāu tōlo, nā e tā mo whakamamahi. Ai whahinga nā e ka pusi mo whakahei, ke ngā i whanua mōri. E iku ai pē, ai whahinga koi ni, ke mōri ai pē nāu mo ui, i he nāu whiri, ke whaito nunga, ke eiki. Kanau kei piki fumpe ki e nau tui. Koe hui ngai e lea se su ki anō paipitaiso anga. Uia e paipitaiso anga ki u paipitaiso ai. Koe whai ngatā lahi o oku kai oua kua lāwaia. Koe whakamelo melo mai ia e se su ene pekia, ene mamahi, pekia mo ene toetu. Koe whakailonga pā uia. Ai kei mā olunga nge pēki he eiki, kai ofa ki he otua, ia toi mea. Koe hālau ko fukatua mai e sēsū, o ki kai koa hālau ko whai ngofua. Koe hālau ko whai ngataa, ka koe hāla le reita hāpe ia. Pea kuosi ngāo hi o tau mafu ki he ofa, o ki kai koe tau whehia. Pea koe imisi le reita hāpe ia o e otua, pea toi ulo kakaha tuia e te ki tau tolu i he taimi o ku tau ofai. Koe hoko koa tisai pāre o sēsū o ki kai koha mea whai ngofu. Ka koha ui ke tau a mo longo mo ui. Koha ui ke tau tu o ngā ui pe aua e whakamohe mohe. Koha ui ke tau whakamo oni tai toi vei vei ua ki hene ofa. Koha ui ke tau whakamua mua mau pēha eiki e tau mōi. Koha ui.